0: François tombe malade, il guérit et il médite sur les vanités du monde, mais hélas, hélas, il y replonge à nouveau.
1: Ja, dies Ruhe da sieß, Frances in la casa d'arri da ober Kenvers evelasia gent. En un taule quesas gualglan. Un devet gand ad derschen, huse de gorf gand ar linvet, puneria de ben gand ar bourn e cavas de han ewa eru ar marou. Neure velas clair pegen bresk e o trou ar betman. Ne zonge mui nemed e doue. Men ne oa ken doue hoaz e ur. Gwelad ar eas dechan. Kerket am ar helas seve la bale, ez eas arpet var e vaz, var un uelen a zo e kichen a siz. Ar anno ez eus ur gwel dudius. Hag eno en emblige kalz ar raok o sellout ouz ar vro gair a zo toud tro var dro. Bremañ avad, nag ab ar keier leun a eost, nag ar gwez leun a vleu, nag ab rajeir marellet gant ar boket ou a bep sur liou, ne ra vann e beken evit o gwelet. Mior mui e kompren pegen dister eo madou an dou ar man, a pegen diskir ne bet betegen o reen gant e gamaladet ur vuez kan a di dalvez. Sonj ou fur, zao e leis e pen frances. Kaout ar adeor ma tehe eman o vond a guita d'ar bet, adem rei den em rei da zoe evit mat, ne manket. Doue a fel dehan diskouez ez eo e, epken a lakeio an den yo wang da zizrei untan. Doue der yehet, frances a gwezas a dare, ene gor koz i revin, a ankor a se habitud. Frances a gwezas a dare ene gor koz, gwel o dare jo da nehan gantan an diliad brawa, o von dre gear e pen a yo wang kizou, o raloupad an e batou, Ea de oa neure e ben e menosiu mat en doa bet e pa de eglinvet.